morgon till dig som är vaken och 7:08. Denna fredagen vi har kommit oss till 22 maj. Detta var Toby Keith. Låten heter I Ain't As Good As I Once Was. Ja, ting var kanske bättre för många, eller kanske det bästa nu i nuet. Vi ska se på någon temperatur som blir målt klockan 6 i morgon, så vi startar i Narvik, hvor det var 9 grader. Andernes hade 6. Det samma var det i Harstad. Bardufoss 9. Tromsø, Skibotn og Torsvåg hadde alle 7 grader, Sørkjosen 8, Alta 6, og flytter vi oss til Longebyen, så var det 4 grader. I appen NRK Radio så spør jeg deg i dag, snorker du? Og det kan se ut som at det er snorkerne som er tidligast våken en tidlig fredagsmorgen. 55% sier til noe ja, og så er det da 27% som sier at de blir vekt av samboeren sin som er snorker, og så er det bare 18% som sier at nei, det har jeg ikke hørt. Så klart mindretall. Og noen har jo den gaven at man kan sovne veldig fort. Da hadde jeg en kompis en gang som heter Morten, eller han fortsatte kompisen min da, men jeg husker han kunne sovne på 5 sekunder, og snorkingen startet cirka etter klokka 10, etter 10 sekunder. Så det var imponerende hvordan han fikk det der til, og nå så bor han i Vesterålen. Straks så skal vi ta dagens avgiftsrunde.

0: Älskar en låt där från Sophie Ellis Bexter, alltså på NRK P1 Murder on the Dance Floor från sent 90-tal. Hon har väl det sista året Sophie Ellis Bexter jobbat som programledare på brittisk radio, haft sån där 90-tals partyprogram som jo låtarna passar perfekt in i. Alltså på tråden till dig, Geir, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, god fredag. Hur står det till med herren?
1: Det är en flott fredag. Julvärd. Ja.
0: Ikke sant. Du, ja. Din dialekt, hvor, jeg vet ikke om jeg skal begynne å gjette på hvor du fra, men vi skal nordover.
1: Da du helt rett det. Ja. Jeg bor I Hammerfest, jeg har bodd der siden 1988, men det nok ikke en ordentlig Hammerfest-dialekt, det nok ikke. Det en god mix.
0: En god mix fra her og der. Hvor, ja. Hvor du født den da?
1: Født I Vesterålen, Alsvåg.
0: Interessant, nettopp, nettopp.
1: Hva? Der hvor Hundagfestivalen går for øvrig i juli.
0: Ikke sant? Nettopp, nettopp. Ja. Og da må jeg bare spørre, hva var det som gjorde at du endte opp I Hammerfest da?
1: Jobb.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og hva slags jobb var det?
1: Det var da de nedskrivene av studielån på en måte ble en realitet.
0: Ja, nettopp, nettopp.
1: Og det var fint.
0: Ja, det var det, det var fint, det var fint. Hva driver du med I dag da, Geir?
1: Akkurat I dag så har jeg akkurat kommet hjem fra jobb, og det pinsehelg, så da må man forberede seg til det.
0: Ja, og hvordan forbereder du deg til pinsehelg?
1: Ja, den her pinsen så ble det å forberede meg til å lage litt mat til datteren min, som blir 40 år på mandag, som skal feire på lørdag.
0: Ja. Ok, og hva slags mat det du da står for?
1: Ja, det har hun fått bestemt, og det lasagne.
0: Nettopp, nettopp. Så da er det klar og tydelig bestilling. Da lager du en lasagne.
1: Ja.
0: Ja, men det litt deilig. Nå får bare få beskjed også. Ok, men da gjør jeg det. Det greit. Ja. Men også det jo sånn at du, innimellom lasagneplatene, så har du altså da svart på mitt svinlotteri I dag, Geir. Og jeg skulle jo frem til et band som driver toppen listen igjen da, men som med låter som strengt at neste år kan feire 50-årsjubileum. Hvem var det jeg skulle frem til?
1: Det var Fleetwood Mac.
0: Det et band du har et forhold til?
1: Ja, jeg måtte tenke litt, for at Fleetwood Mac har jeg kjent siden Oh Well.
0: Ja.
1: Den låten kom. Den kom inn I mixen mellom Stones og Beatles og Kings. På den. Det måtte være på slutten av 60, begynnelsen av 70-tallet.
0: Ikke sant?
1: Og så har de holdt på mer eller mindre, med litt sånn indre uro hele tiden da.
0: Ja, ikke sant. Det jo helt riktig, og det betyr jo at du I dag min vinner av Svinlotteriet. Ønsker du et stykke bacon I posten?
1: Det snø på Nordpolen?
0: Ja, det vet du.
1: Ja, så svarer jeg ja.
0: Ja, det en tydelig ønske om bacon. Nå skal jeg sørge for at Norgesmesteren bacon kommer flaksende, eller på annen vis transporterer seg til deg. Og så må jeg si tusen takk for deltagelsen I Svinlotteriet, Geir, og lykke til med lasagne, og god helg, og god pinse.
1: Takk det samme til deg. Hei, hei.
0: Og så må vi jo høyden I sin helhet, Dreams, da, som jeg spilte et klipp av I sted. Kan ikke bare spille litt Dreams og så gi seg, det går ikke, så kan ikke vi holde på. Her den I sin helhet, fra 1977, på NRK P1. Geir vinner, og alle vinner litt når vi får høre Fleetwood Mac I radioen.

Vi hørte Ballokiosken med sangen Heltene. Vi skal snart repetere dagens konkurranse, men først skal vi høre Ella Marie. Her er Mo Vaimo.

jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

0: vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa du I 45 også, og du holdt ikke for det.
1: Du hører NRK P1.